0: place in our democracy.
1: Miaka ya kwanza miwili atukufanya mambo mengi kwa sababu ya fitina na ugomvi na mambo ya vita tukipigana wenyewe kwa wenyewe kwa serikali.
2: The president has made a pronouncement that going forward the prices for fertilizers has been dropped from the current Kenya shillings 2,500 to now Kenya shilling 2,000.
3: Moi lasti gumi the state de mi amu hili meta hui kwa sarikali.
4: Logo yuga bemit in Touch FM.
5: Saya tetap nak bawa perhatian kita kalian jengka serta ni tu nih logo juga kami itu enge kain dah nih semanu aje kene cuman meli. Kita ni logo biasa oleh kaya itu yaitu Presiden nih bawa Emoni William Ruto aje perhati yaitu kubun perhati nih bawa Teso kubun County nih bawa Busia en kota baror ne bo state loje el loretem ole ka imoje konga president Ruto kle iwekin ne go ngoi mingi ki ba county ino tok ba Busia mi sen ko bari den ba tesum mi sen en robet na tan ba eute agne ba barinda ne bo president en kemoni en ko ngete gen tablu sekti tam aktif tam ga en mi sen ki ngol leben ejege alage en kandoi ki kasarta ni jitinda chama itini kiba URP agwe en kasarta nugu takinge lewe ni shiet nata nipa kenye tabelu wishik tiptem ak tiptem agayenga
6: na leo na washukuru sana mumenipatia jina Ojoko Tau. Sasa ndio hiyo. Okay, basi ndaenda kuongeza pale nyuma. William Ruto Samoe Kipchirchir Ojoko Tau pale nyuma. Nikawauliza kwa unyenyekevu wakati huo ya kwamba nataka nipate ushirikiano pamoja na nyinyi wakati tunatafuta uongozi wa taifa. Ningependa sana tuungane na watu wa Busia, hasa watu wa Teso, katika kuunda serikali pale nyuma. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwa siku ya leo kusema asante sana. Katika hiyo awamu ya kwanza mimi kuja mbele yenu na kuomba ushirikiano wenu, mulinipatia mbunge Mary Emase na Atha Odera kwa chama ya URP. I say with a lot of humility, thank you very much to the community. Na kwa sababu mulinionyesha heshima yenu na urafiki, na mimi nikaamua tangu siku hiyo ya kwamba hata na mimi nitakuwa rafiki wenu. And I can say without fear of any contradiction that we have walked together.
4: Touch FM. Tugeta kolenchin.
5: Atas kuma President William Ruto gale tinye imane te pega be mani kunur chege baishone ke baban dab time en kregenda hole muai ne gale tesetai sergale ko barchin ge yaet no baishone ke en kregenda en ke me komu gale kailas ne te tutu ke ke sergale che ba ta ne ba ka patishete en kwenu ta baishone gale ke te baban dab time en me te komu gale.
6: Na niliwaeleza tutarekebisha mambo ya kilimo, kilimo iweze kuweka pesa kwa mifuko ya wananchi. Tukapunguza gharama ya mbolea, tukapunguza gharama ya mbegu, tukafukuza wale wakora walikuwa wanatusumbua kwa mambo ya sukari, mambo ya miwa, mambo ya kahawa. Tukasajili wakulima wote, tukarahisisha mambo ya seeds ya hata ngombe zetu ile inaitwa sex cement. Leo maziwa ambayo tunazalisha Kenya imetoka lita 4.6 billion liters, leo ni 5.5 billion liters. Kenya imekuwa sasa inchi nambari moja katika bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa. In Africa, Kenya is number one.
4: Touch FM. To get up Colin.
5: Kakuna mwese ke chapa polisi enge kumasta nubo kondele enge kaunti nubo Kisumu mwere na genge na yana hatu tinyige akchorsiet nubo simu shake kubato kompyuta ishake enge kaunti notoki ole kakina mwere na notoki kutinye simu shake som aga kompyuta ishake che sire ayinge kita naka mga obisa ege chapa polisi kule kakina mwere na notoku suke akisege ishi kubato chigilishiet nagi mna nagwaya obisa ekipa polisi enge kebe baratake Kota tak kita tamu dan orang tak kira gua gaya cuma tatun bah wigi nenyonai.
4: Touch FM, tu kita tap call encin.
5: Kagorita seneta encounter nabo taita tapeta jamin sumari me. Kwa kengai tene le tapi engke kebeberata kiko subke agamune. Nuko kota kiko jutuni gaya bisyoni kwa agi encounter nabo taki. Ni taki kiat naga maine kule tinye minete nabo gunyur cige bege mengi kiba county ina taki engke kergeindo.
7: Nilimfuata sana kwa sababu ya mambo ya mzima tu. Akasema pesa hakuna, lakini seneta, kile tunaweza fanya, tutafute pesa kidogo kama milioni 300 na kumbuka vizuri, tutoboe mzima 1. Tupeleke maji Kigombo Dam. Tujaze Kigombo Dam, alafu kuanzia hapo maji yaende Mwatate na yaende Voi na yaende Taita.
4: Touch FM. To get up calling chin.
5: Aku tak ingin tahu engkau untuk nato bawa tayat atau betah. Kau mian mana? Nebo aku bayang kesi keter ter engkau untuk nato bawa tayat atau betah. Kau testa aku mangge. Aku ngalal jilak pet ni cipta. Engkau untuk nato ki. Soga bayi te keter kaburan itu nebo lagu keming geje. Engkau untuk nato kita nego kata ki. Kau mian canggih dap TV keming geje. Engkau untuk nato cegi kau sijil lagu ki. Kau mai te kau cip cegi te tu te ki coba saban mikuaga coba petusik coba tayya.
8: Sasa nikuomba Mungu na sijui ni mbinu gani viongozi wataangalia ama ni maswala gani tutaunda, sababu tulikuwa na kitu tulikuwa tunaita Save Our Queens. Tunaenda mashuleni tunazungumza na watoto ili wajue dhulma fulani, aina ya dhulma fulani unaweza kuilinda namna gani.
9: Tulipoenda kuripoti pale haikuchukulia ni mzaha, walichukulia ni serious na wakatusaidia, akaja akakamatwa saa hiyo hiyo hiyo kijana.
4: Touch FM. To get up calling chin.
5: Kagorita alage enge gandoi gobun county nabo Kakamega kaindo na tet nabo county na tugusuke aga jutine tet na nabo coba bandap tai county nabo Kakamega hakundo jin Governor Fernandez Parasa ole kama gandoi jata ngalal dos engka genge engonare ta porto chagenge en county na to engke bertan babu sosom kole misenge ko sekta nabo tilinda ni gobun kai mutiet no en county na to pa Kakamega ago tenganda time alage mpiga bro en county na to kung mga kuletie Governor Fernandez Barasa inga kuwikige ngejerete ng tamini nipo ay inga
10: jawa na nimiza saa na nikasema last man is safe mbele account awa honorable governor hayuko lakini wana principal wangu Boniface Okot wea likuwa principal wangu JBUC High School na akalifunza wea likuwa aspect a big spoon. No wana leo hii, mimi nilitasema without any fear of contradiction. Tumepoteza

ye ka yon pa kwanda ni ma jebo leta ni uan git gito ma ngeti ni gito ma tai kwa mukta indete ki na chengi susi so ki mande saete ne wane ki ki tore nane ne jebo leti na yon kape saen une ki yon kwanda kwa mukta indi na ta gani kason unan kwanda Era ko titinye chita kwanda ne majebo lete kwa ki mainde saete ne kuni kiroshi la ilo ero dana yani logo bi cheki kisit kabisa ako kupa kerisek yu kabisa ak musarege